Još samo ja čujem kako se briše dan po dan kod lanom od van ova priča prestaje.

Došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Radija Brezda. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak je bio uvod za jednu lijepu, bez pretjeranog stresa radnu sedmicu. Budite nam dobro i ostanite s nama i kroz folk popodne. Imali ste priliku slušati samo najaktuelnije vijesti, zanimljive priče te najbolji muzički miks. Ostavljam vas kolegi Čepi, a sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

I dalje pratite Folk popodne Radija Breza. Danas sponzorisano izdanje Folk popodneva. Sponzor je Bugojno Tours, koji vam dodjeljuje dvije povratne karte za dva slušalca, a karte povratne na relaciji Breza Makarska. Ukoliko ste dakle ljubitelj jednodnevnih putovanja na more, da tako provedete jedan lijep dan malo se kupajući, ronjajući ili slično, eto prave prilike, a dovoljno je samo da tačno odgovorite na naše nagradno pitanje. A nagradno pitanje glasi: ukoliko sati polazi autobus Bugojno Tursa iz Breze za Makarsku? Inače, odgovor možete čuti u reklami koju već emitujemo od samog početka Folk popodneva. Biće ona još naravno u našem današnjem izdanju. Viber broj 0617767592 je dakle broj na koji možete slati vaše odgovore. Odgovori lagano pristižu, pa ćemo ići redom. Enis kaže ovako: polazak iz Breze je tačno, Enise. Pa je Mađid sa nama isto tako dao tačan odgovor. A imamo tu i našeg slušalca ili slušateljku sa slovom A. Kaže da je polazak iz Breze tačno. Tačno, tačno. Emrah kaže: može li jedna od Zorice čija frula ovim šorom svira? Dobro, pa je Vernes sa nama. Polazak iz Breze u 1.30 posle polnoći, kaže Vernes. Vernes, žao mi je, nije tačan odgovor. Nekako se mi izgleda slabo čuo reklamu. Pa je Šaban sa nama, koji je isto tako odgovorio tačno. I otprilike većina vas dakle pomno sluša i Folk popodne i našu reklamu sponzora današnjeg Folk popodneva Bugojno Tours. Dvije povratne karte za dva slušaoca za jednodnevni izlazak, odlazak ili dakle izlet do Makarske. I dalje možete odgovarati na naše nagradno pitanje: ukoliko polazi autobus iz Breze do Makarske, Viber broj 061 767 592.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen, obogaljen.

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nije srce ko sad drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.